öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Exit 977.

Exið 977 Öðruvísi útvarp Exið 977 Öðruvísi útvarp

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói, blágata, beintri neðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
9: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum, Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Exið 977 Gagnameistarin er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
5: Ef þú er snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is
6: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Bílsson verkstæðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
10: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.

okkur hér í Fiskabúrex 977 fimmtudaginn 20. og 1. mæ. Og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag. Og maður er að mæta hérna með sko sólbrunnið enni. Svakalega var ja, veðrið gott. Það vantaði nú ekki. Verður þetta svipað í dag? Já, svona næstum því. Og þetta er svona kortir í bongo myndi ég halda í dag. Þannig að við heldum áfram bara hérna þá í sólskins stuði. Og allt með frekar hefðbundin sniðið framan að þætti. Förum við fasta liðið þetta eins og venjulega fyrsta klukkutíman. Fáum svo fréttapakkan milli klukkan 9 og 10. Eftir klukkan 10 þá fæ ég til mín fjöllustamanninn Árna Vil sem hefur farið mikinn upp á síðkastið í tónlistinni á tvö lög hérna í spilun og hann á afmæli á lögudaginn og ætlar að gefa út ja, nýtt lag í tilefni þess og það verður svona við fáum nú smá sneak peek af því og spilum það örgulega bara í helsinni tvöldi dagsins á sínust af hálftólf og ja, sólar samba bara út í eitt sko. Skulum byrja þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni sem er Fresh Happy og Max hvernan fimmtudaginn og við byrjum þetta á bandunum sem ætlar að tróða upp á vagnin flatir einhvern tíman í júli góðsagnagjöld hljómsveit purkur pilning þetta er hvað

Fyrir bylning, hvað get ég gert? Svo nýjútgáfa af læginu, þetta ekki orginallin þetta var tekið upp 23 þegar gáðut boxsettið afturgangur og ég heldu tónleikismekklesu til með þess og voru síðan á innipúkanum í fyrra og er greinlega að spila sumar líka Pörku Pilnik sko langt frá því að vera dauður og öllum æðum líka en þá bara svalir og ferskir talandi svala veit ekki alveg hversu ferskur Frank Blacker hann var að kannski þarna þetta er Gouts Away

Ride Lonesome, nýsa nýtt frá honum. En það skulum við renni við daginn í dag. Dagurinn í dag, 21. mæ 2026 og ég ætla að svona renni vera helst það sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og ég hef ekki að byrja þetta fyrir 99 ára síðan, 1927, Charles Lindbergh lenti flugvél sinni í Le Bourgois flugvelli við París og var þar með fyrstur til að fljúga einn yfir Atlantshaf. Maður getur nú svona rétt ímynda sér að það hafi verið frekar stressandi að vera að fljúga yfir Atlantshafið þarna árið 1927. Flugvélarnar þá, já ekki eins og flugvélarnar sem við þekkjum í dag. Tveimur árum síðar stofnuðu var fyrsta kvennastúka á Íslandi innan Oddfellow-reglunar. 1979, miklar verðhækkanir á bensíni urðu til þess að bifreiðaeigendur á Íslandi mótmæltu og þeyttu flautur í 2 mínútur. Árið síðar var kvikmyndin Star Wars, The Empire Strikes Back, frumsýnd í Bandaríkjunum. Fleiri sem við höfum með það, fleiri mólnar þar að segja. 94. Í grein í lesbók Morgunblaðsins lagði Sturla Friðriksson til að Íslendingar veldu Holtasóli sem þjóðarblóm. 97. Þetta er alveg svona minning, ég er 6 ára gamall þetta, ég man eftir þessu. Bara að síða þetta í Morgunblaðinu og eitthvað svona vera að tala með þetta. Björn Ólafsson, Einar Stefánsson og Hallgrímur Magnússon eru fyrstir Íslendingar til að stíga á tind Everestfjalls. Annars sýnist mér þetta vera bara svona orðið nokkuð tómt hvað móla varðar afmælisbörnin. Ari Ólafs sem tók þátt í Eurovision á sinn tíma, hann fæddist þessu degi 1998. Jeffrey Dahmer, bandaríski raðmorðingin, fæddist þessu degi 1960. Mr. T, Rocky 3, hann á afmæli dag. Á fjesbókinni sé kollegi minn Stefán Snær Geirmundsson á afmæli dag, óskaði honum innilega til hamingjum með daginn, rétti svo Gunnar Aron Ólafssyni. Og svo var að góðsögnin, leikmaðurinn Björn Teitsson sem á afmæli í dag, og því ég verði ekki að spila smá slótaði honum til hefðust, en hamingjum með daginn Björsi, þetta er slótaði When the Sun Hits.

Þetta er nýtt frá DMAs og að ferst Heatin Park eitthvað leið Þá færum okkur yfir í svona ekkert það sturluðu staðarind dagsins í bóði Búlsæ og ég kom nú inn á það að ég, Mr. T fættist ég, hvað var á þessum degi hvað hann orðin gamall skipti nú kannski ekki öllum máli en hann var náttúrulega vann leiksugur og ég held að svona flestir íslendingar muni hvað besti trónum í kvikmyndinu Rocky 3 þar sem Já, hann byrjaði svona aðeins að alltaf spóla ykkur, sko. Það náttúrulega byrjaði að náði að berja Rocky til, sko, óbóta. en ég ætla ekki að spóla neynu, en það verður annað part að ég setna í myndinni, sko. Það eru ekkert svona það styrlstærið hann. Er svo að árið 1983, þá var hann opinber jólasveinn hvítahússins í Washington, hvorki meira en ég minna. Já, það var einhvern veginn Nancy Reagan sem fékk hann í verki og er skemmtilega myndar að þessu, hann náttúrulega með gullkeðjuna frægu og í jólasveina galla, en þetta var alltaf henni búið búlse. Þetta mammút, ég veit ekki mjög fljótt.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Riftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Sánur og Harvia sánuopnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
13: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
0: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Nirvana, Penny Royal Tea. Þá er það hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar sko, sem bjóða nú ekki bara upp á hljómsveit vikunar hérna í þessu þætti. Þetta er líka örugga lausnir. Fyrir framkvæmdirnar í sumar og ja, sumar er hófst formlega í gær, vil ég meina hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að vaffpallar.is eða bara mæta, vagnuð að sjö. Pantera var fyrir valinu þessa vikuna og ég ætla að fara í eina klassikirna, svo smá þingslíjusu, klukkan ekki orðin í og það skiptir bara ekki máli. Þetta Domination, þetta hljómsveit vikunar.

0: Þetta er Exit 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
6: Íha! Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
8: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: Exit 977.

Þetta er einn góðsagnakendan hljómsveit The Replacements sem var svona mikið áhrifaband á böndin sem svona voru stopnuð upp um 90 og þá ég að tala svona gröns stefnuna og kannski svona aðeins fyrir það Pixies og eitthvað svona að syngja hann Alex Tilton sem var líka mikill áhrifamaður á svona indie-senina sem kom kannski eftir svona upp á 2000 en nóg að því nú hann nýjast að tíska meðan við leiðum klukkuna að verða 9 og ganga þessi í 10 Þetta Hazar

er hérna rennið DFF frá 21. mæ 2003 og hér er verið að fjalla drauminn við Rauðrastíð. Þrír menn voru handteknir í söluturnunum draumnum við Rauðrastíð á mánudag. Starfsmenn 12. í Reykjavík hafði lengi grunað að þar væri búið upp á ólöglega innflutt áfengi og tóbak og því að láta til skara skríða. Við húsleit fannst talsvert af smyglvarningi, auka eiturlyfja og fíkniefnalögreglu gert viðvart það. Söluturnin hefur lengi verið þekktur fyrir að vera eins konar athvarf drykkjumanna og hafa nágrannar oft kvartaðan ónæði vegna viðskiptavina staðarins. Einn viðmælda DFF sem starfar í grennd við staðinn og þekki vel til þessar menningakima segði að þangað fari heimilislegt fólk sem ætti við drykkjumandamál að stríða meðal annars til að ná sér í áfengi. Maður sér þetta fólk, oft á bilinu 5-10 manns, safnast fyrir utan Hlemm snemma á morgnana og bíð eftir því að fá að koma þangað inn í hlýjuna. Þar heldur það sig um þessi ákveðna verslunar opnuð og þangað fyrir síðan til þess að ná sér í spritt eða kardemumadropa. Svo sér maður að blanda þetta hérna bekkjunum fyrir utan og hella þessu svo í sig. Og var þetta ekki einmitt í heimildarmyndinni Hlemmur? Voru þeir ekki einmitt akkurat beisaðir þar? Að sturt í sig kardó eins og þau kölluðu. Viðmaldin segir upplöganir sem þessar dalið brauðum bætið því jafnvægt við að ónæðið að viðskiptavinu staðar en sé ekki eins mikið og margir telja. Þá óhjákvæmilega seti stöðu nærverið þeirra ákveðin svip á hverfið. Þetta er meira að minna alveg meilnus fólk sem við bara lent ítlut á brautinni. Ég hef aldrei orðið vitna því að þau verið að skada neittin eða verið með eitthvað vesen, nema þó bara sín á milli. Maður verður stundum var við betlin, annars lætur það aðra eiga sig og upp að rúta fyrir sig. Verslunin draumurinn var lokuð í gær vegna málsins sem eigundur voru þó óða önn að taka til eftir húsleit lögreglu og heimsókn heilbrigðiseftirlitsins. Í glugganum stóð að verslunin var lokuð vegna breytinga en ekki er vita hvort eða hvenær verslunin verður opnuð á ný. Hún hékk nú alveg í svona 10 ár viðbót allavega. En þetta var svo gamm

og ég er rauninni algjört sko fyrir einhverja er algjört martraðar ástand að myndast á eyjunni Krít því að 1000 íslensk ungmenni leggjum þessi Krít Útlitið fyrir að rúmlega 1000 íslenskir framhaldsskólanemar verði á grísku eyjunni Krít í byrjun júní Stórt verkefni að koma öllum til og frá einni og þarf að nýta leiguflug til að ferja mannskapin 15 framhaldsskólar mun á næstunum halda í útskriftaferðir á vegum ferðaskrifstofunnar Indigo Þegar tvö stór hól skarast á einni krít verða þar 900 manns Þar á meðal nemendur úr menntaskólanum við sund Þá verða þar einnig fjöldi útskriftanema á verðum ferðaskrifstofunnar Trippikál á sama tíma Þar á meðal MK Geir Sóega verkefnastjóri á Indigo og vinnur meðal annars við að skipuleggja útskriftaferðir framhaldsskólanema Geir segir að þrátt fyrir stærðina sé oftast þetta koma hópnum fyrir á einu og sama hótelinu. Við reynum að nota hótel sem við áður notast við. Við viljum stór hótel og ákveðu umbrölendi. Varandi tegund ferðarinnar fullur í geira hótelin viti alveg á móti hvers konar hóp þau taka við, en bæti þó við, það ekkit endilega öll hótel til í það. Geir segir fjöldana þegar við erum svipaðan á síðustu þrjú ár. Þetta í raun frekar hefbundin fjöldi, við erum ekki svo mikla breytingu á milli ára. Já, svo nú bara verið að fara yfir þetta nú eila bara sínsmenn þetta að vera eitthvað liti dulin auðlýsing sko En Já, 1000 íslenskir Íslensk ungmenni Á Krít Pant ekki vera þar og taka fjölunni frí sko Á sama tíma En nóða þessu, nú fyrir við Snorri Helgason Þetta Ingi Létt

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrási í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
5: Segðu mér frá Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
6: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
7: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: XI 977, öðruvísi útvarp.

Marky Mark. Breathe It Out, frábært lag. Mjög fyndi með Marky Mark. Þetta eru náttúrulega mikið til bara strákarnir í miskun sem er alveg nýþungt dæmi, en viltu gera eitthvað öðruvísi og að, þú veist, er svona meðfram miskun, sko, og viltu gera eitthvað öðruvísi og stopnuðu þá Marky Mark og viltu hafa þetta svona meira alternative. En þetta verður alltaf aðeins þingra og þingra hefðu með hverju laginu, sko. Nýjasta lagi, þá eru þeir eiginlega bara komnir í miskun, sko. En já, þetta er sem frábært. Nóð að því. Nú færum okkur yfir í hljónsveit vikunar. Og það er að sjálfsögðu búði vinnupalla. Og maður sá það í gær, sko, að framkvæmta sumra mikla, það er byrjað. Og þá er þetta bara vaffpalla.is eða mæta vagnuð að sjö eða vilt fá örugar lausnir og það er náttúrulega frekar nauðsynlegt. Pantera er hljónsveit vikunar þessu sinni og ég spila nú alltaf, reyni alltaf að spila eitt tökulag með hljónsveitinni. Og Pantera tóku snúning á Ted Nugent laginu Cat Scratch Fever og þetta var í henni góðsagnakendu kvipin Detroit Rock City. Þetta er hljónsveit vikunar, þetta er Pantera. The Cat Scratch Fever.

Maus, live in a fishbowl. Ég sá það að Biggie Maus var í gær. Ég veit að það hefði sungið svona örlíti aftur og einu svona enn á íslensku í þessu lagi. Biggie Maus var eitthvað einn á píanóun í gær að syngja íslenska texta við þetta lag og það var alveg gæst á það dæmi, sko. Er Árni vel? Við þurfum að fresta honum og hann kemur einn á morgun. Svafaði hans illa og þetta bara hitti ekki nógu vel á. Þannig að hann verður hérna morgun klukkan 10.15. En ég ætla að spila samt núna. Splungu nýtt lag, svona smá sneak peek. Þetta kemur út á laugardaginn, held ég. Í tilmynd þess að Árni fagnar afmæli. Og hann hefur nú farið mikið hérna stöðunum með High on Hell og eftir nún. Þetta er að þriðja, þetta er líka ansi gott. Þetta heitir One Path.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is. Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði vindu.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
8: Íha!

Dr. Sirius, Island Full of Deadbeats. Klukkana við það að verða tíu hérna í útarsættinu Tommy Steindórs. Við leifum bara að vera tíu. Ganga aðeins í 11. Á þessum alveg svakalega fallega degi hérna. Annart, bara þetta er búið að vera bara aðeins gott í þessari viku hérna á höfuborgarsvæðinu. Og hann þetta heldur þetta bara áfram sem lengst færum okkur yfir í harðara efni. Hægt að lesa þetta, þessa settingu hjá mér á tvennavegu, þetta er mínus, þetta er My Name is Cocaine.

Jenny was a friend of mine. The Killers. Klukkan ára rúmlega 10 og við leiðum eins bara samall að ég sé hérna að Elvar Már Friðriksson körfu knattleiks kappi og ja, myndi nú svona að segja að hann var einn af þremur bestu körfuballamönnum á Íslandi í dag, mögulega bara sá besti sko. En hann Elvar Már, hann kann þetta sko, hann er búinn að vera harkað aldrei. Eða svona rennum aðeins bara yfir hans feril, hann alltaf fyrir hann byrjar í Njarvík. Svo hefur hann verið að spila í Svíþjóð. Hann er búinn að vera að spila í Litháin. Hann hefur farið til Belgíu, Grikklands og síðast spilaði hann í Póllandi. Hann er orðinn 31 árs og hann er að gera svo hárrétt múf núna. Hann er að fara að spila með Tenerife. Pæliði því, bara krotandi samningi á TN bara búa þar og er náttúrulega að fara að spila bara í mjög sterkri deild, næst bestu deild í heimi segja þeir og eftir NBA-deildinni. Patty Mills eru liðsfélagið hans, þannig að ég bara óska honum Elvar til að hamingja með þetta. Þetta eru frábæra fréttir bara fyrir íslenska körfubolta að fá annan leikmann í hans í B-deildina. Tryggvi er það náttúrulega fyrir en skemmtilegt. Elvar fluttur á tenni, þetta er náttúrulega draumurinn sko.

Jack White, The Richard D. Monaco. Maður sá það nú í gær, sko. Ég kíkti aðeins á Klambratún svona eftir skóla hjá dóttur minni og fór nú þar eitthvað og það var alveg allt stappfullt af fólki og svo sá maður nú bara myndir af því á samfélagsmiðlum að Austurvöllur, það var allt troðið og eðlilega prjónuðu nú margir yfir sig, sko. Get ímynda mér og það er nú dæmi það hérna innan sýnar því að einn samstarfsfélagi minn mætti hérna í morgun og hann passa sig alltaf á því að hann svona áðan og tilstundum að mæta aðeins ryðkaða til vinnu, það er ekki alvarlegt, sko, en alltaf, maður veit alltaf, sko, þegar hann er þunnur þá er hann alltaf búin að taka alveg, sko, búin að fara því ekstra mæl í að gera sig til, sko. Það er sturtan, það er búið að greiða hárið alveg upp á tíu, það er rakspýri, en það sem hann átta sig ekki á er það að þegar maður er grautþunnur að augun, þau blekkja aldrei, sko. Þetta sést alltaf, augun eru alltaf dálítið glær, sko. Þannig að alveg sama hvað fer mikið í sturtu, tampustaði og greiður aður hárið, þá ég gefa augun upp hvað þið átti stað þarna kvöldið áður, sko. Förum í Muse, þetta er kræfingin, nýjastan í frá þeim.

0: Tommi Steindórs á X-inu 977 í þágu samfélagsins. Tommi Steindórs á X-inu 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977. Segðu
5: mér frá Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
6: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

Sólfur Resurrection. Mæli með svona fyrir hljómsveitir sem er að gefa tónlist að hafa sko titilun á laginu eitthvað sem er svona skemmtilegt að segja. Ég er voðalega gaman að segja Resurrection. En Umami Sushi hefur nú svona að vera að auðlýsa á stöðinni. Sushi námskeið, það er voða gaman, bara læri að gera sushi, drekka drikki, borða þetta svo. Og svo hafa þær verið með rúlu mánaðarins. Og já, lítill fugl kvíslaði því að mér að Tómas nokkuð Steindórsson mér mögulega eiga rúlu mánaðarins þetta í júní. Og maður er svona að smíða þetta. Og ég er svona held að ég veit ekki hvort það sé sér íslensk. Þegar ég veit að Japanin er eiginlega ekkert í eitthvað svona djúbstöktu surf and turf rúlunum, sko. En mín rúla er 100% djúbstekt, sko. Og bara með rækjum eða eitthvað. Djúbstekt rækjur, djúbstekt. Og svo bara hafa kóktel svo á þessu, sko. Prófa það. Íslenska rúla frá Thomas Steindórsson. Meina það síður, þetta ég vil að segja þetta í þyrtingeri.

Teddy Magnússon, Kamel Gult. Nú hækkuðu þetta upp í 11 því að það er komið að hljómsveit vikunar í bóði vinnumpalla, vafpallar.is ef þið vantar örugar lausnir og varum alltaf þetta mæta bara á vagnu þessu Pantera var fyrir valinu þessa vikuna það eru tökur í þessu, þetta er fucking hostile

0: 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
2: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sign, sign.is.

Massive Inslæð, Son of a Gun. Já, klukkana við það vera 11 hérna í útastættinum með Tommy Steindórs. Þennan fimmtudaginn. Það verður alveg svakalegur gestagangur hérna á morgun. Stóri Björninn. Akkur er svona Kolbeinn. Akkur er alveg stólið úr mér hver svona hann er, sko. Hann, Kolbeinn Kristinsson, mætir hérna í fyrrmálið. Átti Vil ætla að mæta, Gunnlaugur Jónsson, Þór Freysson ætla að mæta hérna líka. Þeir eru að gera, ég sjónast þetta við Bubba Mortens og svo ætla fólk hérna frá Ölverk að koma líka til mér og ég veit ekki hvað og hvað, sko, þannig að það verður masað á föstu. Þetta á morgun. Fyrir núna í Placebo, Pure Morning.

Og skoffinun heldur betur búin að fá Fá spilun hérna í þættinum í dag Já, þetta er skoffin Guttamenning spilaði aðan Rottutnar núna Við förum í nýtt efni Og þetta er hljónsveit sem heitir Kójó Og Drain er með þeim Sem var spilaði aðeins hérna Hvort það hafa verið síðast sumar Og þetta er Þetta er svona eins og var kallað hérna á sínu tíma Þetta er háskólarokk En þetta er samt ekki sko augskuggi og ímóhárgreisla Þetta eru svalari gaurar en það Þetta er segingversus mínu

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
0: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
4: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
5: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Leyskinni. Vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
7: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.

Creed Live On. Svo kallar Humboldt Rock. En þá er komið að tutta dagsins og ég ætla að færa mig yfir í hljómsveit sem var nú bara að spila á Íslandi á þessum tíma í fyrra. Það var held ég ekkert mann í lok mæ eða alveg í blá byrjun júni. Sepultura komið og spiluðu í spiluðu á Hlíðarenda í Valshöllinni. Þetta hérna, þetta er Sepultura, þetta er tuttudagsins sjálfsög í bóði bóla léttul. Þetta er Refuse Resist.

Sweat Beautiful Ones Classic hér á X-Newsu en færum okkur þá yfir í nýtt frá The Strokes það nú ekki mikið eftir af sig hérna hjá mér í dag en ég næja ég tróða því hérna inn á samt nokkur lögum við bótt og þetta það nýjasta frá Strokes að vantar eru plötu, þetta góðin sjokk

Eels, Novocaine for the Soul. Þá ætla ég að fara að segja þetta gott hérna í dag. Baltimore Bjarnason, hann mun standa vaktan hérna, mitt klukkan 12:04. Svo er Ómar Úlfur sem lokar þessu öllu saman hérna milli 4 og 6. Ég ætla enda þetta á Spouses, íslenskt, ennst, kanadíst verkefni. Þetta er kanadísku náungi sem bjó lengi Liverpool og flutt til Íslands, býr Kálholti í rán þegar ekki ytra, Splinter var askablaða vinsalt hérna á stöðunni. Þetta er leiði Crutch. Heyrjumst aftur á morgun. Mikill gesta fanns hérna hjá mér þá. Meirum það á morgun. Þá getur þá verið sælt.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Promet.
5: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is.
6: Svara bara er glæný og tryllt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóga frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
12: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
13: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Árni Vil, lagið eftir nún, Bolli, mættur á Mikuna góð og það er fintu dagur, sólin skín og lagið visk út, myndi ég bara halda verð með þér til klukkan fjör í dag, kærum í gang, líf og fjör sendi hugheilar kveði út í daginn þinn, kæra hlustandi

Sindri Eldon, Bitter and Resentful. Hörðu, það var náttúrulega heldur betur líf og fjör í Reykjavík í gær og bara, þú veist, væntalega líka gott við erum í Garðabæði, Hafnarfirði og þú veist, allstaðar sko, það er ekki það. En ég var nú bara í Reykjavík í gær og fór í miðbæði Reykjavík. Lappaði nú bara frá hitti koma mann á Hlemmi, röltu við niður lögum og að guð minn almáttur, það er óvægt að segja að það hafi verið líf og fjör. Það var helviti gaman að sjá allt fólkið maður. Ég er nefnilega, ég hjóla eða tók hoppjól og var, fór í gegnum Borgatúnið og þar voru sko starfsmenn allra þessara fyrirtækja einhvern veginn úti eða upp á þökum og ég held að það hafi verið helviti skæruleg sem fólkið ger. Já, abbel, nokkru ölsen og mér er líklegt að margir hafi grilla. Ég náði ekki að grilla því að það fucking svalina mínar að það vera að gera við þar. Ég get ekki grillað, akkurat þegar þessi dag að koma og ég er svona, ég er að bílast yfir því sko, það er alveg hreinskilin. En þú veist, það líður hjá og það kemur aftur gott viður, vonandi. Ég er samt alltaf þannig innstiltur, ég bara, það kemur gott viður, ég bara, heyrðu, það er best að nýta þetta. Já, það er engin leið að vita hvort þetta komi ekkert mann aftur sko. Þannig er ég nú bara gerður, en aftur gott viður í dag, það er að gera að njóta þess, heldur betur. Mjús, þetta er mjús, like cry again.

0: 977. Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Er staffadjam fljótlega? Okki er kannski bara máli.
2: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

Benny Crespo's Gang. Hans er gott. Lagið Next Weekend. Hörðu, ég er að lesa hér alveg glórulösa frétt. Útlit er fyrir að rúmlega 1000 íslenskir framhaldsskólanemar verða á grísku einni í Krít í byrjun júni. Hverju, þú veist, af hverju allir, þú veist það margir maður. Þetta er ótrúlegt, 15 framhaldsskólar mun á næstunni haldi útskriftaferðir á vegum ferðaskrifstöðunar Indigo. Þegar tvö stór hól skarast og einni Krít verða það 900 manns, þá meðal nemendur úr menntaskólanum við Sund. Þá verða það einnig fjöldi útskriftar nema á vegum ferðarskrifstuna Trippikall, þá var með frá menntaskólanum í Kópavogi og þetta hlýtur að verða eitthvað helvítis vitleysa. Já, já. Ef ekki náhersla hefur síðust ára verið lögð á heilnæma dagskrá. Það er gott. Það er ansi gott. Ég myndi nú að halda að það er verði alveg vitleysa í gangi hann. Ég fór nú aldrei í svona útskriftarferð en ég fór til Benin Dorm þegar ég var 18 ára. Fór til Benidorm þegar á 18 ára fyrir fermingapeningarnir mína. Bara leið og þeir losnu, þá fór kallandi Beni. Engi vandamál, bara lausnir. Þetta er Judas Priest, þú lagðið Electric Air.

0: Þetta er Exið 977. Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
3: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Umami Súsi á núna.is.
4: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
5: Segðu mér frá Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NTVAF Próment.
10: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Já, þú ert að hlusta á, á bolla Axinu 9 sem 7 og það sem líka fína deg besti bolli dagsins, ég að gárunga ég selða ekki dýra en keittu Herðu Það voru Aston Villa menn sem urðu Evrópudeildar meistarir gær og unnuðu þar Freiburg 3-0 Það segir nú kannski margt þessa keppni að Freiburg sé úrslitaleiknum Ég ætla nú samt ekkert að vera hérna, leiðilugur en þetta nú samt orðin svona ekki af sterk keppni og það var Það var hann Emiliano Martínez markmaður Aston Villa Hann spilaði puttabrotin í sigri liðsins og hann lenti því bara í uppbytun og brjóta sig puttan og hann segir hérna alltaf þegar ég ætla að grípa bolt og fór hann í hináttina shit en markmannin þurfti greinlega ekki að gera mikið þar sem Aston Villa var mun sterkari aðilinn og Martínez þurfti að verja tvis og gera það vel ha, þetta Martínez þetta mikið kongur, ég hef alltaf haldið mikið upp á hann eftir að ég kynnti svona bara á HM þegar Argentínu menn unnu heimsmeistaratitilinn Þar var hann motherfucker klikkaður. Þetta kæla mikla og það stjörnuljós sem bara gjörðu svo vel.

0: prumpuljóðið var þarna í búið Birnu Rún sem er mættið þarna frábær stelpa og ótrúlega fyndir og skemmtilega og
1: Jó, er samt til að þú myndir bara óna þegar þú prumpar, ekki vera að koma þessi yfir á mig.
0: Ég er ekki prump, ekki fyrir framan aðra. Og allt svona prumpugrinn finnst mér alveg ótrúlega ófyndi.
1: Já, það er það.
0: Ég er bara, ég man eftir, ég var að fótbolta með strák sem var alltaf að prumpa, svona vorum að tegja og eitthvað svona. Ég bara gekk í skrokka á hann.
1: Var hann í alvörun að prumpa?
0: Já,
1: það er
0: prumpa vild, sko.
1: Það er ógeðslega skrítið.
0: Já, rumalett. Herðu Birna, í, sko, þú ert grínarinn geði.
1: Já.
0: Og alltaf gaman að fá þig, frábær steppa.
1: Já, takk.
0: Eitt í þessu, hvernig nýttur við veðrið gerð? Gerður eitthvað svona alvöru? Vistu, var þetta 20 bjórar og bara, þú veist, grill? Eða var þetta fælegt?
1: Þetta var einn lítill bjór á milli 3 og 4.
0: Mm.
1: Svo fór ég klukkan 5:30 upp í Kaplakrika og,
0: valla
1: þulaði hérna FH IBV.
0: Hvernig fór leikurinn? 0-0 er ekki?
1: 3-0 fyrir FH.
0: 3-0
1: wow.
0: Sem
1: Herri, býtu, já, gleymir þetta, þú náttúrulega fylgist með kvennaboltanum þannig að þú
0: Ertu
1: veist þetta
0: alveg að
1: Já.
0: Ég horfði náttúrulega bara á allan Víking Þrótti gerð og mína konur unnu 4-1. Herðu, en vel gert í FH, þegar IBV sko var með 12 stig fyrir hennar leik á toppnum með Breiðablik.
1: Við varum á toppnum, við varum í þriðja, núna unnu við þær 3-0. Það var alvöru heimasigur í bongoblíðu, það var geðveikt.
0: Þegar þú varst að æfa fótbolta sjálf, varstu svona, var tussuleg inn á velli?
1: Ég var svona, ég svona öskraði á dómaran og var með svona þannig læti.
0: Já.
1: Ég viðurkenni það og ég var pirruð ef mér fannst eitthvað á mér brotið sko, var ég alveg brjáluð.
0: Mm.
1: Ég var
0: Ertu mér ríka réttlætiskennd?
1: Já, í þessu, þú, nei, bara keppniskap.
0: Okay.
1: Réttlætiskennd, jésús. Er hann að fara í sterku konuna núna? Þetta er sterk, ungu konu.
0: Ég, heyrðu, þú
1: Sérstæð ungu konu.
0: Nei, heyrðu, hvað heldur ég fara ekki að lítið úr því? Þú ert bara mjög sterk.
1: Einstæð móðir.
0: Þú ert það ekki?
1: Nei, þess vegna skaltu hætta að segja þetta. En ég er ekki í lagi. Hérna, nei, ég bara, en ég var aðalega svona stemningskona inn á vellinum.
0: Mm. Gæðið.
1: Já.
0: Birna Rún, takk fyrir að gefa tíma til að koma hérna í örfáðum minútur. Ég greip, hún var hérna ganginum, ég greip hana.
1: Nei, ég gerði mig ferð. Paldi ef ég hefði gert mig ferð fyrir þetta innslag.
0: Ég, sko, ef ég býðir viðtal, þá erum við bara tökum við klullar í það, sko.
1: Ég veit
0: það. En svo getur fólk líka bara hlustað á guðsina.
1: Já, ef fólk
0: er við tvö,
1: sérstakana áhuga.
0: Já.
1: Þá er ég, svolítið, þá fær bolli ekki vera jafn mikið einna skína, þú veist, ég er svolítið að grillan og gera lítið úr honum og mikið úr honum og bara, og líka bara elskan, ég elska þig bolli minn, en, og það fær fólk alveg að heyri í gusunni.
0: Takk fyrir.

0: Já, þetta eru stórvinnur þáttanessi í Nirvana Læð All Apologies. Herðu, örstuð skilubóð öllusikar. Svo höldum við vegferðin áfram, ég og þú, kæri hlustandi. Ég og þú.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Leyskinn. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Ekki sækja ef þér er sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður er Suðurveri, alltaf góður.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld.
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
10: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Já, þetta eru stórvinni mínir, ástralsku fagmennir í ACDC og lagði You Shook Me All Night Long. Ég fann ótrúlega mynda með síðan 2004 einmitt í ACDC ból, fekk hann að senda frá móðum minn um daginn og það er spurning, ég ætla að setja hann á grammið fyrir þig, kæri hlustandi. Þú getur kíkt inn á X977 Instagramið og það er byrtist þessi mynd. Þannig er maður, sko, ég ACDC ból, maður er með gatta dæmið úliðin, sólgleru og sítt rautt hár. Aldrei, vekja mig.

að hlusta á Exit 977, langt bestu útastu landsins segi ég að skrifa, besti bolli dagsins með þér til klukka fjögur svo tekur við þetta við okkar maður Ómar Úlfur, guðfæðurinn sjálfur ég er nú ekki múin að hitta einhvern veginn á Tomma þetta, ég held að hann hafi farið í einhvern lönns eftir vakt en ég settist þetta í stólin hann var ylvolgur eftir stóramanninn og eins og ég segi þá er ég ennþá venjast þessari tilfinningu að setjast í svona the warmth eða svona varma annars manns veit ekki hvað mér finnst það þetta er að venjast

0: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.

Super Sirius, Island Full of Dead Beats. Hörðu, ég hugsaði bara, hvað þurfum við núna? Jú, sólin skín, það er gír, það er partygír. Og ég var til að fara með þig, kæra hlustandi, í Party Bæ. Wow.

Já, Alice in Chains Læði nú Excuses Bolli, með þér og verð það til klukkan fjögur og það er svona furðulegt hvernig spáin að rætast einhvern veginn, ég hugsaði morgun ég að þessi sól fer ekki neitt sko. En hún svona umþapilfarin kemur ekkert aftur í dag sem nú bara allt í lagi sko. Veðrið gott, veðrið mjög ljúft en ég samt svona smá svona eitthvað þetta var svona næ sko. Og svo verður þetta ekkert aftur einhvern veginn fyrir en maður sko langtíma spáin já, jú, herður, þetta á mánudaginn getur við verið að detti helviti fínt Það er eitthvað maður. En já, ég vona að hafi notið þess meðan sólum var ég gerði það allan ég er allir furðulegur á litin svona, þú veist, eiginlega bara rauður smá brútsamt, þetta er eitthvað svona það á milli sko, enda rauð þar það vesen ég til að bara kaupa með svona keppnisbrúk eins og fitnessfólki í vera bara vel tannar bara mökkaðu

0: Exi útvarp Exi 977 Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
3: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
0: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

Já, áttunda umferð bestu deildar Karla fer á stað í kvöld og svo eru fimm leikir á morgun og það er auðvitað svona línur farnar að skýrast í bestu deildinni. Það er bara þannig. Og þeir eru þarna uppi, náttúrulega bara KR og Breiðablik og Víkingur. Breiðablik reyndar svona hafa aðeins verið að gefa eftir. Það er eins og það er. Látum við sjá, ég ætla að fá bara hérna upp stöðu töfluna. Við erum að tala um að já, Víkur og KR eru jöfn á toppnum með 19 stig, svo kemur fram með 14, Breiðablik með 12. Þetta er strax orðið smá brekka fyrir blikana, því miður. Þetta tapamúti Val var skellur, Valsmenn einnig með 12 stig. Hef áhyggjur á mínum önum IPOF, þeir eru þarna með 1 stig á botninum og með eitthvað þjálfara svona. Það sé nú ekki fordómar sko, ég held bara að það virkar ekki vel á mig, sá. Já, svo erum að tala um að einmitt, þetta fer á stað í kvöld, klukkan 6 í kvöld, þá er IA IPVAF. Ég ætla að spá því 2-1 IA. Svo á morgun, klukkan 18.00, Káa Valur. Ég ætla að segja Káa vinni það. Þægilega? Nei, ekki þægilega. Jó, 3-1 Káa. Það þeir haldi áfram sinni velgengni. Keflavík Þór á morgun. Leikur sem Þór má ekki tapa. Ég ætla að henda bara 1-1 á þetta. Þetta verður svona leikurinn sem kannski verður ekki, hann er ekki mikið fyrir augað. Breiðablik KR. Ég ætla nú ekki að spá KR sigri þannig. Ég ætla að segja bara að þetta fari 2-2. Verður eitthvað djúið stemning. Svo er að Stjarnan fram. Sko, Stjarnan verður að fara að vinna heimaleik. Þannig að ég ætla bara að segja að þeir vinni þetta. Það er náttúrulega unni í bikanum, þetta er deildin. Stjarnan vinnur 2-1. Svo er það Víkingur FH, það er ekki bara 3-4-0, svona líklegast. En veisla, byrjar í kvöld, svo bara allir leikinn á morgun. Það er gaman að vera til, maður lífið.

Mumford & Sons Little Lion Men. Þetta er hugljúft svona á þessum 50 deg. Ég held að þessi helgi, þetta verður eitthvað svakalegt. Við erum að tala það frí á mánudag. Þannig að sko, ég er að fara í afmæli á sunnudagskvöldi og þar verða sko, allir helstu áhrifavaldar landsins. Ég er bara orðin létt stressar. Í hverju á ég að vera, hvað á ég að segja, hvað hafa þau gaman að. Og ég kemur faglega skýrslu á þriðjudag næsta. Bara hvernig þetta allt saman fór fram sko. Ég er létt kvíðin. Nú verðum að tala sko, þetta eru stóru gælu áhrifavaldarnir sko. Þetta er bara félagskapi sem ég aldrei komist í tæri við sko. En ég bara ég byrði guðs um helgina. Vertu með mér í þessu verkefni. Það er aldrei að vita nefnum að leiði kallinn í gegnum þetta.

0: 977 Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtuveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
5: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
6: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld

Á, Hazard með sitt nýja stöf og þetta heitir nýjasta tíska sem er einmitt heitið á nýju plötuna þeirra nýjasta tíska og þetta, ég að fíla þetta ansi vel nýja efni hjá þeim, þetta er svona þetta er það sem ferst kraftmikið og það fílu við Herðu, við erum jánað með Elva Má, köruboltamann hann er að hann er að taka geggja múf, hann er orðin leikmaður La Laguna Tenerife á Spáni og ég er kannski búin að leggja tvo og tvo saman þetta er mitt á Tenerife og hann semur við þetta spænska félag út yfirstandi tímabil en liðið háir harða barátt sæti úrslitakeppni spænsku deildir en þessa mundir ég myndi nú að halda bara að þetta væri top 3 deildi heiminum ég er bara númer 2 þannig að þetta er heldur gott hann kemur frá Anvil Lofklavek í Pólandi en spænska liða hans tvo leiki eftir deildakeppni spænsku deildarinnar og er í harðri baráttu sæti úrslitakeppni deildarinnar það er vonandi að þeir komið sér við línuna að hann tæki úrslitakeppni hann hefur nú spilað við það Frakkland, Svíþjóð, Litáen, Belgíu, Ítalíu, Lettland, Grikkland og Póland það var vel gert og nú reynir hann fyrir sér í henni ógnarsterku spænsku deild þetta er alltaf nærvíkingur grjótarður, djöfull er hann góður maður líklega okkar besti akkur núna hvað er þetta Martin Herms? Var hann ekki, ég held að sem komið tilbaka úr sem meðislum hvað veit ég, kannski ekki herðu, höldum áfram úr hasar yfir þetta þetta eru Korn We're gonna leave

Já, Bolli, með þér, besti Bolli dagsins. Og ég er það er greinilegt að Bubbi Mortens, hann ansi stórhuga fyrir komandi tónleikum undirbýr 70 ára afmælistónleika akkur núna og hann er það stórhuga að hann búinn að leigja hérna Háskólabíó í heila mánuð til að æfa og hann segir hér þegar fólk kemur í Laugardalshöllina er það að fara að upplifa eitthvað sem það hefur aldrei séð áður á Íslandi aldrei Ég fullir í það. Þetta var alveg brjálaðislega gaman, segir Bubbi Mortens, sem undirbýr nú 70 ára afmælistónleika sína í næsta mánu. Af þeim sökum hefur hann tekið háskólabíó á leigu heila mánuð, þar sem hann æfi með stóru hljómsveit sinni. Já, þetta geðvægt, sko. Hann fullur sem það, þessi fara að gera eitthvað einstakt. Ætlar að toppa 060606, sem voru tónleika sem brutu blæði sögunni hér heima, segir hann. Já, þetta hérna... Mætti geðað sko Hann kokki Nú held ég að við sem að fara að gera það sama Og ég held að það verið mjög langt í einhver hafi getuna Til að gera svona tónleika svo við erum að fara að gera Ég fíla það Nú náttúrulega væri maður bara til að eiga að miða það Það væri jákvætt Nú ég að líta hann út á gluggan Og það eru menn í íslenska Hockey landslis treyjunum Er eitthvað hockey Nú þarf ég að fara á stúan Það er eitthvað í gangi allan Hvort ég sé að stekka, veit ég ekki. Ætla að tjekka, Þetta vakti áhuga minn kemur svar við því eftir smá stund Byrjum með þessu Þetta Involtis og læði bjóð þetta ekki til

0: gott í hjarta. Empire of the Sun, Walking on a Dream. Heyrði, ég náði nú að plata Tómas nokku Steindórsson hinga inn. Hann sestur, þar reyndir að hlaupa aðeins auglýsingum að, annars verður hann alveg brjálaður og fleiri hennar. En við þurfum að fá faglega skýrslu, hann búin að standa í stórræðum og við þurfum aðeins að opna á þetta. Hér eftir augnablik.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safari ferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
4: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Dididi, skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaðin!
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
8: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
9: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
11: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Já, þetta er grantarinn Grant Lee Buffalo Læði Fussy Og það er má alveg með sanni segja að Tómas Steindarsson sé nokkuð Fussy hennan daginn
1: Jú
0: Hörðu
1: Já
0: Sko þú Þú ert að standa í svona, það er vesinn
1: Já, bara búið að vera hellingsvesen og mikið álag
0: Nei, ég finna það er eitthvað svona
1: Já, nei, sko, ástæðanleika fyrir því að var svona mikið sko, stuttur í mér þráður en hérna ekki það að ég leta nú bitna þér sko.
0: Nei, alls
1: það
0: ekki
1: Það var svona hundur í mér
0: Já, sem ég kann vel við
1: Já, ástæðan var svo að ég var búin að þú veist það sem ég var bara innbyrða af hitaeiningum í dag
0: Já.
1: Bara ein hleðsla
0: Já,
1: Og klukkan orðin hvað,
0: eitthvað Og er það ennþá staðan?
1: Nei, ég var að hlaupa upp, ég þurfti nefnilega að fara beint eftir útsendingu
0: Já, í hlaðvarp?
1: Já, nei, þá fór ég til dýralæknis
0: Já
1: Og svo fór ég í hlaðvarp og svo kom ég hann aftur
0: En það, og sko, þú náttúrulega og það er ekki bara það að þú ert ekki búin að varst ekki búin að innbyrða mat og var stórun hengri
1: Já
0: Heldur, svona þeir líður ekki alveg nógu vel með þetta dýrastand
1: Nei, það eru svona byrjaðar að renna með tvær grímur
0: Já.
1: Hvað það var þar
0: Fimmit.
1: Af því að við þekkjum það nú skilur við með læknana hérna á landspítalum sko. Það er bara að lækna eyðurinn og
0: já.
1: Þú veist, þú ert að hjálpa fólki og þetta er kannski ekki business skilur við, þú ert á landspítalunum
0: Þú ert bara launum
1: Þú ert bara launum og ert að hjálpa fólki Nú er ég að lenda í því með tvo ketti Annar er að er með eitthvað svona sjálfsofnæmi sem skýrir sig þannig að hann eiginlega sér ekkert með vinstra augunni svona móði yfir því ángrar mig ekkert og ég held að ángri hann ekki neitt sko. En það þarf að kíkja á þetta og ég veit ekki hvernig við kíktum fyrst 4-5 mánuði síðan þá var hann skoðaður alveg bak og fyrir já, þetta er þetta fari hérna krem og þetta seta það tvisvar á dag
0: Þetta er krem sem kostar eitthvað
1: Já, þetta er 5 skur á krem eða hvað það er, skilur heimsóknin er að frá svona 15 þú veist, 10 upp í 25 kallað eitthvað svona, sko
0: Svona er svo farið til sjálfræðings
1: Já, þetta er dálítið það Og svo, hérna, já, þetta er krem, setja það 2 dag Svo bara komið þetta aftur eftir 3 vikur og við körnum þetta þá Já, bara ekkert mál Ég er tilbúin að laga Og það er kíkt aftur
0: Já, þú alltaf bara, þú veist, maður þetta sína dýrinu alúð
1: Já, svo er kíkt aftur Og auga það er alveg eins sko Ég sé engan mjög auganu Það er bara alltaf þessi móða yfir því
0: Og er það að trufla kísu eitthvað?
1: Virðist ekki vera
0: nei.
1: En það er náttúrulega get ekki talað
0: Nei
1: Það er vandamál
0: Það er svolítið vandamál
1: Það er alltaf vandamál með þá
0: Já, þeir tala ekki
1: Þannig að maður veit aldrei
0: nei.
1: En þannig að við mætum auga eitthvað er alveg eins
0: Já.
1: Og það er ringt í þetta þetta er að skána Ég sé það alveg strax, þetta er að skána Við erum bara að kaupa meira krem Haldið áfram og kíkja svo aftur á mig þetta, eftir 3 vikur
0: Jæja,
1: bíp, 13 kall 3 vikur síðar
0: Já.
1: Ég mæti Það er tekið hérna vasaljósi Jú, ég sé að þetta er að verða miklu, miklu betra sko. Alltaf alveg eins fyrir mér En maður verður að trúa þeim sko. Herðu, við kíkjaði þetta eftir 3 vikur og við skoðum þetta aftur þá það var kannski að minga skamtin eða hvað það er Bíp 16 og 9 Já, þú veist ekki svona og
0: Þetta er að safnast hratt upp
1: Þetta er að safnast aldrei hratt upp og þetta var bara eitthvað sjötta heimsvörð hann á þann Alltaf fær maður sömu svörin Þannig að já, það samblanda af að vera svangur það svona bjóð til þennan hund sem er mér í dag sko.
0: En ég er ekki, tekur ekki bara ákvörðu núna þú veist, þú sérst ekki að fara meira í þetta
1: Þetta er alveg eitthvað topic heima fyrir
0: þegar
1: ég stakk upp að því að bara taka auga úr hann vanda maður leist
0: Er það hægt?
1: Já, maður er að sé einað að ketti
0: En þú veist, þið gerir það ekki sjálf
1: Nei
0: Það kosti ekki helviti mikið
1: Jó, svo hugsa ég það lítur bara
0: Þá er það búin að gera
1: Þannig að
0: En svo má gefa sko, Svo bara þegar þetta fara að svíða og mikið fjóraslega að eiga köttin Þá bara þetta að gefa hann áfram
1: Já, ég svona Mér kann nú ekki við það sko. En maður sér greinlega
0: Ertu, Tengist þessum dýrum tilfinningaböndum?
1: Já Alveg að ykkur leiti skilur við
0: En þetta þessi ketti koma vantilega ekki upprúnlega frá þér
1: Nei, ég fekk það frá Garður Gunnlaugs
0: Aha
1: Já Já, já.
0: Býtu, þetta er úr efstu hillu.
1: Já, þetta er nefnilega tvei, þetta er tveir kettir, ah. Tveir úr efstu hillu.
0: Þetta er það flott.
1: Beint frá Garðari Gunnlaugs, sko.
0: Já, þannig að það er að verið góðu yfirleiti það.
1: Já, akkurat.
0: Og... En var það fyrir þína tilstöðlan eða var það konan?
1: Dóttir mín svona.
0: Já.
1: Og ég ólst upp alltaf með kött á heimilinu.
0: Já.
1: Þannig ég er alveg vanur þessu.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta var, einmitt, ég og dóttir mín að pressa á þetta, rafnundur svona þess að bremsunni.
0: Já, ok.
1: Það var svona alveg þannig.
0: Já,
1: en
0: já.
1: Svo náttúrulega er hún búin að tengja sem alveg tölvört meiri tilfinningaböndur en ég.
0: Já, skur, já svo gerist það. Það er búin að með kona.
1: En svona bottom line í þessu er það að dýralæknar, þetta er bara business eins og annað, skilur.
0: Auðvitað.
1: Já, einmitt.
0: Þeir vilja fá þig oft
1: já,
0: og mörgu sem.
1: Já, það er nefnilega bottom line í þessu, sko.
0: Og þeir líða eins og þeir sé að laga þín vandamál,
1: sko.
0: Já, ég leið, ég
1: veit ekki. Það er svo veit maður ekki, ef ég hefði sleppt bara aldrei sett þetta krem,
0: já.
1: Þá er kannski bara...
0: Kannski búið.
1: Var þetta bara búið á hann með eitthvað, en maður veit ekki.
0: Ég komdu með það á morgun, hinga.
1: Já,
0: leið mér að kíkja þá.
1: Á ég að gera það?
0: Já,
1: já það er kannski.
0: Ég er naskur að sjá hvort þetta sé eitthvað sem hægt er að laga eða hvort við þurfum bara að gefa stöður.
1: Þetta læti þig bara að kíkja þetta.
0: Þetta kostar ekki neitt.
1: Nei.
0: Herra, Tómas Steindórsson, ég vaki allar góða vættir yfir
1: þér. Takk
0: fyrir. Þínu köttum.
1: Takk fyrir.

Bolli með þér en ætla að kveðja, besti Bolli dagsins þarf að kveðja að sinni og á morgun er fjössari það er því þið bara eitt, líf og fjör Helgi Birgir mæti til mér á morgun það nostalgía vikunar við erum venjulega á miðvikudöfum en verðum, ætlum við svona föstudags ham á morgun, það verður mikið partí ég lofaði því en núna tekur við auðvitað, Guðfærin sjálfur ég kalla hann líka glæsi kallinn, hann glæsilegur og maður fattar svona þegar maður kynnist honum betur og betur hvað hann raunverulega glæsilegur þetta náttúrulega Guðfærin hér á stöðunni Ómar Úlfur náttúrulega sko svona að spila alls konar dansa hérna sko, náttúrulega bylgjukall í grunninn X maður og hefur náða að blanda því saman alveg ótrúlega vel og já, kynntarnir sjálft Ómar Úlfur, hér eftir augnablik, takk fyrir dag, bye bye

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp.
1: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
3: Leyskinnir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
5: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.

Það eru Buzzcocks frá Manchester sem hefja þennan útastátt Ever Fallen in Love og ég ætla að vona að vera ykkur tjánur ástungin. Ég heit Ómar Úlfur, sestur hér í hljóðstofuaxins 977 og verið hér til klukkan 6 og það nóg framöndan í músík meðal annars þetta lag hér sem ég ætla að spila næst sem splunkun í dúrofnu. Ég fæk þetta sendt núna í morgun, þetta Kaktus Einarsson og sumarhittari svo góður að nú fara blómin að springa út. Þetta splunkun í

Þetta er fyrir að lagið í klassísku tönnunni Þetta er Hljóðstinn Krít og lagið One Núna fyrir nokkrum áru síðan síði rock annálum var hann handtekinn Skott Stapp söngur þessara sveitar Hann lá ekki á illa á hann og var eitthvað svona Já, var eitthvað svona illa fyrir kallaðir Það getur komið fyrir á bestu bæjum Ára 1983 fór David Bowie á toppin Hann var hann mainstream af þessum tíma Hann átti nú eftir að hrista það af sér sem betur fyrr En Let's Dance frábær plata og titilæði var á toppnum á þessum degi 1983

sem allavega hann hætti tvennir tónlingu á Íslandi og báðir eru þeir góðsannum kendir. Þetta ágæta lag heitir She Don't Use Jelly. Höldum okkur áfram í sumarsmellum því að það nú einu sinni sumar að minnst okkur því Reykjavík þó að fara jafnilega rigna morgun. Við getum bara fagnað einum degi einu. Here are the Libertines, Can't Stand Me Now.

0: Þetta er skálmöld og umferðarlag dagsins sérlega valið sem óskalag og umferðarlag dagsins. Það double whammy hér. Lagið þetta niðavellir.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Bílson sér hæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Ok, þannig að hann heitir sér það Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
11: Íha!
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

Hljóðsendir Nirvana í sýttis þetta Mómar á Axinu nýju sér sér lagið heitir About a Girl og trommuleikarinn í þessar ágætu sveit og í þessu lagi pappi stelpunar sem allar að flytja okkur hér næsta lag Violet Grohl með 595

klárlega eitt af lögunum sem ég seti ofalega í möppuna mín ef ég tala sumarsmelli og X-in í 7 Blister in the Sun, þetta voru Violent Femmes Yrka Seipian, það er bara sláttur að

0: Vísi útvarp. Exi 977. Svara bara er glæný og trillt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryggður bjöllu á núna.is.
1: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálti gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
7: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.

Sumi segja að þetta sé jafnvel svanasöngur hljóðstæðan Arctic Monkeys í vona nú að koma einn svona eiginplata yfirbúti einn svona rockplata frá Arctic Monkeys við eigum það inni hjá þeim finnst mér Opening Night eitthvað þetta hér næst Linkin Park Papercut hann fátt verra maður kannski stíð á leikungur

rosalega hlað með rosalegri hljónsveit. Þetta eru Nine Inch Nails, Trent Reznor og félagar og lagið The Hand That Feeds War on Drugs. Hvernig fáum við nýja blötu frá þeim? Maður lítur að fara detta. I don't live here anymore, því líf band.

Við eigum nú þessari ágætu sveit mikið að þakka við okkar sem fílum alternative tónlist þetta eru Sonic Youth og leið Chapel Hill hér lag sem að ég hef ekki spilað ansi lengi á X-inu 97 og þetta poppaði upp hjá mér mér til mikill að gleði þetta ultra mega teknobandi Stefan 3D Love

0: á Pearl Jam.
1: Öðruvísi útvarp. Vexið 977. Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
4: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og peti. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Streipsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Meðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn meða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Ég er búin að fíla þetta lag svo lengi en bara ráður til að gleyma því hvað þetta gott því þetta alveg frábært lag á plötunni The Queen is Dead Big Mouth Strikes Again hljómsveitinni The Smiths ég Dómar Úlfur Það var að segja þetta gott á X-inu í dag við heyrjumst aftur á morgun endum þetta á Pearl Jam og lagin Once Farðu vel með þig heyrjumst aftur á morgun

0: ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Prómet.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á lögdum og klukkan 10 á sunnudum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: X977 Öðruvísi útvarp.

0: mamma þín með tribal tattoo Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld Íha!
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
3: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni Tryllur bjöllu á núna.is
4: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list Þú varst að byggjum safari ferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat, sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
5: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
7: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.

0: Plussið 977.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Gleðilegt vor. Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
9: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
10: XPeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. XPeng.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíl.is.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: Daffadjam fljótlega. Okki kannski bara máli.
1: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: 977. Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
8: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
9: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
0: Ekki 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímalegu. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Svara bara er glæni og tryllt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. Sex eða tíu bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
10: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, fimm stjörnu Kattahótel og spa. Dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
13: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
14: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom. Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil. Og hann er að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann er hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
7: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
7: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
6: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Nú er spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
0: Exit 977.

0: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: Exit 977. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: íslenskar aðstæður. Málning. Það segir sig sjálft.
1: Þegar ég segi net, segir þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segir þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: borgaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bill.is.
8: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
0: X, 977. Öðruvísi útvarp.

0: repeating now.
1: Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: 977. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Nano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
2: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

Rokkaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.